au te fiafia lava te whātāna whātulu tātu o tenu. E le amatanga le neva yaso e nisio meolo o te tupulu tātu o tenu, usi mai e lo whāfonga. Talu wai ele o tau se sia pe lava e tō te leo mātua le atunu, le awi nātua whānau ia onga, wā se soli tū la whono, e lalo tū la whono e lua whimaliva vāenga lua, Wa toe tu ina tu waili faa sisila nga malifana unauta ingul mtanga luenga wa onga. Ole ale toe tu wa vanolo imatua ele usta iya vaya ngol tu la fono. E au fiele faa malo sio le awai umofanao ya onga te mia onga. Mai ele faa tausanga moa onga amata. Lima tausanga ele se futmole on tausanga moa onga tulunga lua makolisi mawalulunga. Olo aya ya fu ilalo ole vaya ngol tu la fono. So se mātua ule tu I nātu whānau ia onga a e waulia tu sanga onga e mōri e lalo le tula whono. Whātasi e malu ave e sea mese tamititi mai le whalea onga e au nōma le longo ino le whaia onga po ole pulea onga wo se tasi leo sol tula whono mai o ia vahenga uma o le ama whai ona tu I nātua I se whaasalanga tupe I mātua e leila roifo maleli mafeta la. O I lātou o le amante tuwina I ale nei tula whono E au fiai sui o nuu, le mtanga luenga o leo leo. Atu hai male sui o le mtanga luenga wa onga maanga nuu. Pe a faifoi e faalavilaveina e matua I le ngā luenga I lantou nei. O le am faifoi o na faasalina e leila luifo o le lima afe tāla. So se tasi e te te eatu I le fati nongo I ngā luenga. Ua faamaunia mai se pepo faamtalanga mai le ofisa o le panamia ma le kabineta. O le so na to e sea e le fionga le teitai o le atinu, le fionga le paremia la aude le maane toa le utea polantewa Fossi Schmidt, ma le faa mwe mwe mwuni usila a wane siaki faa fomae ma sani ai mole na o le tasi le vayaso. Le fionga le sui paremia ya mwuni pola na rosa ale mwuri o, o yele uye ta waveina to finga faa le teitai o le malo, au to e sea e na fionga le paremia. O ripoti ane e le fale o loo lini mototua, le oso faio se tinasa ina naanga I ane faiala na faantau le fale o loa. Ae faafua seio na seie se ali ina mowe me poeata, sa tutua I lawa I tafatafa o le faita toa. E le ima faio na mowe I lantou na tuli loa ina lea le, mai ua saili ne reo leo, e faonga ina iata na pue ina le me poeata. Fatase ma le ripoti ntu ina ane fatasi e le fale o loa, O se tasi foi o le isa fai ngā lue ngai lava le pampen sinia lin, o lo sa ilia foi leo leo, wa sola ese ma ave umatupe o le pampen sinia na mawai le aso. Mai ua wha amawi na ila matanga lue ngau leo leo I reporte o sori ngātu la fono e tu inatu, o le tele o ila tau ia e o sofa ia e tupulanga talavau e se I ato o telefoni manisio mea ta awa, fa atasei ma le langa I no ta avale, o le tupa o tinama tamai tai, ma ua fautu I nai lea tunuu, Ina ia sila sila tutoa ma ia manatua le saonga le mu, e so se vaya ngai a ngai e tina mtama itai, pe fatau, pe a ngai fo e sa vali fa amalo stino lungo tangalu, ina ia mauti noa o lo saonga le mu le soifua. O le asole na tui tolu po ma ia le la wino le faa I unga, o le mata opu na talo sangai le fionga o le sa avia mafaipule o li tu malo fa le alini numero mua mua, le fionga tue lupe po mulinuku on semo, O lo talia le talia pe le talia ina foi. E lana talo sanga o lea fie le o ana I a fa le faa vae fa le fai pule. E ala le le faa I unga natu ina mai le faa msinonga o fai ngā pa lota. Na faa mao ni aile so le tula fono e tasi o lona faa unga ina le o wala faa la tua. E faa to sina I se tangata o lona I tuma lo e na ia pa lota ya te ia. Mai o se mata opu e to atoru fa amaseno mai fafo sa se e yailo na ilo ilonga. Ai ua fa solo to laulawina le asfarele u mavae, ia fa I unga o ila to e to lima se folu